こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月12日金曜日。本日の放送は放送技術者アスティクマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TürkSat 3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TürkSat 4 a 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、ユネスコに見るトゥルキエの足跡、そしてトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。ブルハニッティン・ドゥラン局長、トゥルキエは今後も新たな機会の扉を開き続ける。ターキッシュ・エアラインズ、機内食サービス賞を5年連続で受賞。トランプ大統領、対イラン空爆計画を撤回、合意の可能性

子が白星発進。イスラエル違法入植地拡張に5100万ドルを拠出。イタリアのメローニー首相、イスラエル人入植者への制裁を指示。以上ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。ブルハニッティン・ドゥラン局長、トゥルキエは今後も新たな機会の扉を開き続ける。トゥルキエ共和国大統領府通信局のブルハニッティン・ドゥラン局長は、SNS プラットフォーム N ソーシャルへの投稿で、トゥルキエとサウジアラビアの間で発展を続ける運輸、物流、地域連結性分野における協力について言及しました。ドゥラン局長は投稿の中で、何世紀にもわたり大陸を結ぶ交易路の中心に位置してきたこの歴史ある土地は、気候においても地域の連結性と経済協力を支える重要な存在であり続けていると述べました。さらに、トゥルキエとサウジアラビアの間で進展している運輸、物流、地域連結性分野での協力は、レジェプ・タイブ・エルドアン大統領が掲げる先見的な外交ビジョンの具体的な表れであると強調しました。ターキッシュエアラインズ機内食サービス賞を5年連続で受賞。ターキッシュエアラインズは、アペックスが主催する機内飲食サービス部門最優秀を5回目となる受賞を果たしました。この賞は、世界600社以上の航空会社で実施された100万件を超えるフライトに関する乗客の匿名評価に基づいて決定されました。同社のアフメット・オルムシュトル最高経営責任者は、この受賞について、社員たちの情熱と卓越した技術の表れだと述べました。また、アペックスは、ターキッシュエアラインズが130カ国に広がる路線網を通じて、トゥルキエの文化とおもてなしの心を世界中の乗客に届けていることを高く評価しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。トランプ大統領、対イラン空爆計画を撤回、合意の可能性も示唆。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イラン指導部との協議が地域の仲介国を通じて進展したことを受け、イランに対して計画していた軍事攻撃を取りやめたと明らかにしました。トランプ大統領は、数時間前まで、今夜極めて強力な攻撃を行うと述べ、ハールグ島を含む主要な石油インフラを標的にする考えを示していました。一方で、最終的な合意が成立するまでは海上封鎖を継続すると表明しました。これに対し、イラン側は、今後アメリカによる攻撃があった場合、より強力な報復を行うと警告しています。ワールドカップ開幕、メキシコと韓国が白星発進。 FIFA ワールドカップが開幕し、開幕戦ではメキシコが南アフリカを2対0で下ろしました。続いて行われた A 組の試合では、韓国とチェコが対戦しました。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国共催で行われる今大会は、48チームが参加する史上最大規模のワールドカップです。大会収益は過去最高となる130億ドルに達すると見込まれています。開会式では、シャキーラさんとバーナ・ボーイさんがパフォーマンスを披露しました。イスラエル、違法入植地拡張に5100万ドルを拠出。平和団体ピースナウによりますと、イスラエル政府は占領下のヨルダン川西岸にある69箇所の違法入植地及び前哨地の建設計画策定のため、1億5200万シェケルを拠出しました。同団体はさらに、政府が新たな入植事業のために10億シェケルを超える予算を確保する準備を進めていると指摘しています。これらの資金は、国際法上違法とされる入植地
や全焼地の開発、拡張を支援するものです。

占領地にはおよそ75万人のイスラエル人入植者が居住しています。イタリアのメローニー首相、イスラエル人入植者への制裁を支持。イタリアのジョルジャ・メローニー首相は、違法なイスラエル人入植者やイスラエルのイタマル・ベングウィル国家安全保障省に対する制裁措置を支持するとともに、EU とイスラエルの関係全般を見直すべきだとの考えを示しました。議会での演説でメローニー首相は、欧州理事会がイスラエルとの関係の今後の方向性について検討する必要があると述べ、憎悪と過激主義を煽る暴力的な入植者に対する措置を支持すると強調しました。またこの問題は、イタリア及びヨーロッパにとって戦略的に重要であり、幅広い議論が必要だと訴えました。以上、ニュースをお届けしました。ではニュースの後、音楽の時間となりました。ここで最初にお送りするのがニュクヘッドルハイレッドなります。どうぞお楽しみください。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この放送を聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。これまでこの番組では、ユネスコ世界遺産に登録されているトゥルキエの文化遺産や自然遺産をご紹介してきました。今回からは少し視野を広げ、将来的な世界遺産登録を目指して、ユネスコ世界遺産暫定リストに掲載されている貴重な文化遺産も取り上げていきます。その最初の舞台となるのが、イズミル歴史港湾都市を構成する重要なエリアの一つ、ケメルアルト歴史市場です。エーゲ海沿岸に位置するイズミルは、古くから地中海世界を代表する港町として発展してきました。様々な文明や交易路、文化が交わるこの町には、幾重にも隠さなる歴史の層が残されています。その中心にあるケメラルトは、長い歴史を持つ商業地区です。入り組んだ路地、大正宿、市場、歴史的建造物が今も残り、イズミルを代表する活気ある地域として親しまれています。ケメラルトがユネスコの評価を受けている理由は、単に歴史的建造物が残されているからではありません。この地域は港とともに発展してきた都市全体の歴史を伝える重要な存在です。イズミル歴史港湾都市の世界遺産候補には、カディフェカレ、古代スミルナのアゴラ、ケメラルト、バスマネ地区などが含まれています。これらの地域は一体となって古代から現代まで人々の暮らしが続いてきた都市景観を形成しています。イズミルの歴史を振り返ると、古代スミルナ、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国、そして現代トルコへと時代ごとに姿を変えながら発展してきたことがわかります。しかし、町が変化を重ねても、それぞれの時代の痕跡は都市の中に受け継がれてきました。この歴史の連続性こそが評価されている大きな特徴の一つです。ケメラルトを歩くと、そこには単なる市場以上の魅力があります。大正宿や商館、伝統的な店舗、宗教施設などが点在し、長い年月の中で育まれた商業文化や都市の記憶を感じることができます。オスマン帝国時代には地中海交易の重要拠点として栄え、現在もなお商業を生活の中心地としての役割を果たしています。また、イズミルは多様な文化が共存してきた都市でもあります。イスラム教徒、ユダヤ人、レバント系住民をはじめとする様々な人々が、この地で暮らし、商売を営みながら、町の発展に貢献してきました。その歴史は建築や町並みにも反映されており、現在残る多くの歴史的建造物が、多文化共生性の歴史を物語っています。ユネスコの取り組みでは価値ある遺産を認定するだけでなく、それをどのように守り、未来へ受け継いでいくかも重視されています。イズミル歴史港湾都市でも文化観光省や自治体、大学、専門家、市民団体などが協力し、保全と活用のための管理計画が進められています。近年は歴史的な建物や街路の修復、保存事業も進められており、地域本来の魅力を守りながら、経済や地域社会の活性化にもつなげる取り組みが行われています。さらに近年では文化遺産保護の考え方も広がっています。建物を保存するだけでなく、気候変動や地震などの自然災害への備え、持続可能な観光、地域社会との共存なども重要な

課題となっています。いずみる歴史港湾都市でもこうした視点を取り入れながら歴史的景観を将来にわたって守るための取り組みが続けられています。ケメラルトの大きな特徴は生きた遺産であることです。毎朝お店を開く商人たち、伝統技術を受け継ぐ職人たち、買い物客や観光客、多くの人々の日常がこの歴史ある町に今も息づいています。そのためケメラルトは過去の遺産であるだけでなく現代の都市文化が生きる場所でもあります。現在、イズミル歴史港湾都市の世界遺産登録に向けた取り組みは続いています。ケメラルトを含むこの歴史的景観は、数千年にわたる都市の記憶を今に伝え、過去と未来をつなぐ貴重な文化遺産として注目されています。石畳の路地に響く人々の足音、歴史ある建物の下で続く商い、そして受け継がれてきた町の文化、それらは今もなおイズミルの歴史を静かに語り続けています。ケメラルトは単なる市場ではなく、アナトリアにおける都市の発展、交易、そして文化交流の歴史を映し出す大切な遺産なのです。次回はユネスコに見るチュルキエの足跡の旅を続けながら、無形文化遺産の世界をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

今日は朝食の食卓にも、忙しい仕事の合間の軽食にもぴったりな、手軽で美味しい食べ物をご紹介します。食べ応えがあり、様々な具材を楽しめる上、手頃な価格で味わえるのも魅力です。チュルキエの屋台料理では、この土地ならではの手軽で美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューは、ギョズレメです。チュルキエを少しでも知っている人なら、ギョズレメという名前を聞いたことがあるか、実際に食べたことがあるかもしれません。ですが、初めて耳にする方のためにまずは簡単にご紹介しましょう。ギョズレメは大きな鉄板、サジュの上で焼き上げる伝統的な小麦粉料理です。生地の中には好みに応じて様々な具材を入れることができます。定番はチーズ入り、ひき肉入り、じゃがいも入りなど、香ばしく焼き上げられた生地と具材の組み合わせが絶妙で、出来たて熱々を味わうのがおすすめです。また、ギョズレメの魅力は、お店で食べるだけでなく、家庭でも比較的簡単に作れることです。市販の湯ふかを使えば気軽に挑戦できます。ここで登場した湯ふかとは、ギョズレメに欠かせない薄い生地のこと。小麦粉、水、塩だけで作られ、光が透けるほど薄く伸ばせるのが特徴です。ギョズレメという名前は、ギョズレメではなく、もともと、キョズレメという言葉に由来すると言われています。キョズとは、赤く燃える炭火や置き火のこと。キョズレメは、炭火で焼くという意味で、長い年月を経て発音が変化し、現在のギョズレメになったとされています。続いてその歴史を見てみましょう。小麦粉を使った料理であることから、その歴史は非常に古いと考えられています。一部の資料によると、15世紀頃からオスマン帝国やアナトリア地方で親しまれていたとされています。古い料理書を調べると、その起源はファーティフ・スルタン・メフメットの時代にまで遡るとも言われています。さらに別の説では、セルチューク朝時代にまで歴史が遡るとされています。当時、炭火で焼いたパンをギョズメンと呼び、これがギョズレメの原型になったという説もあります。もちろん、こうした歴史的な説を断定することはできません。しかし一つ確かなのは、ギョズレメの歴史はアナトリアにおける小麦文化と同じくらい古いということです。それでは実際にギョズレメのお店へ行ってみましょう。トゥルキエではギョズレメを作る人や専門店のことをギョズレメジと呼びます。注文する際にぜひ注目してほしいポイントがあります。それは生地が既製の湯ふかなのか、それとも手で伸ばした手打ち湯ふかなのかという点です。本場の味を楽しみたいなら、やはり手打ちの生地がおすすめです。お店では多くの場合、お客さんの目の前で経験豊かな女性たちが手際よく生地を伸ばし、ギョズレメを作っています。伝統的なお店では女性たちは床に座り、小さな丸い木製の台を前に作業します。その横には、かつては焚き木や炭で、現在ではガスや電気で加熱する大きな鉄板、サジュが置かれています。生地は何度も伸ばされ、紙のように薄くなります。その後具材を乗せて封筒のように折りたたみ、表面に油を塗って鉄板でじっくり焼き上げます。焼き始めると生地と具材の香ばしい香りが当たり一面に広がります。その香りこそがひっくり返すタイミングの合図です。職人は素早くギョズレメを返し、こんがりと黄金色に焼き上げています。
焼き上がったギョズレ目はお皿にのせ、食べやすい大きさに切り分けます。半月型に折る店もあれば、四角いまま提供するお店もあります。どちらも美味しさに間違いありません。さて、具材選びも楽しみの一つです。特に人気なのは白チーズパセリ、じゃがいもと玉ねぎ、ひき肉と玉ねぎの組み合わせです。その他にもほうれん草、ポロネギ、カシャルチーズ、ナススジュック、トルコ風ソーセージなど様々な種類があります。選択肢が多すぎて迷ってしまうのもギョズレ目の楽しさかもしれません。もし好みの具材がなければ、自分だけのオリジナルギョズレ目を作ってもらうこともできます。そして焼きたて熱々のギョズレ目には、よく冷えたアイランや香り高いトルコ紅茶がぴったりです。それでは皆さん、どうぞお楽しみください。Türkiye'nin yatay料理探訪

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。

トゥルキエの誇る国家プロジェクト、カーンが新たな姿を見せました。よりコンパクトに、より洗練されて、そしてさらに高性能に、2機の新たなプロトタイプが登場しました。敵のレーダーにはまるで1匹の蜂ほどの大きさにしか映らない。そんな次世代戦闘機が2029年に実戦配備される予定です。カーンの新型プロトタイプ。

イプ、その全貌に迫ります。こんにちは。今回はトゥルキエ防衛産業の象徴ともいえる第5世代戦闘機カーンの最新動向をお伝えします。初飛行で世界を驚かせたこの戦闘機に新たなプロトタイプが登場し、多くの重要な変更点が明らかになってきました。テレテニュースのセルタチアクさん記者による分析をもとに、その進化のポイントを見ていきましょう。

中継防衛産業の空の祖国玉和炭を支える主力プロジェクトである火炭は新たな段階へ進んでいます。昨年初飛行を行った最初のプロトタイプに加え、新たに2つのプラットフォームが準備されました。その一つが P1 と呼ばれる新型プロトタイプです。今後の主要の飛行試験はこの機体を中心に進められる予定です。もう一つが今回初めて公開されたアイアンバードです。これは実際に飛行する機体ではなく、飛行制御システムをはじめとする重要な機器やサブシステムを地上で試験するための専用プラットフォームです。つまりトゥサシが保有する2機のカーンプロトタイプが飛行試験を担当し、アイアンバードは地上での重要試験を担うことになります。新型プロトタイプは何が変わったのか。もちろんここで一つお断りしておきたいのは、現時点で公開されている情報には限りがあるということです。私たちは主に公開映像の一部のシーンから機体の変化を分析しています。そのため公開像度の写真や機体全体を詳細に確認できる映像がない現状では、すべての変更点を正確に把握するのは非常に難しいと言えます。それでも初飛行を行った火炭の後方に並ぶ2機の新しいプラットフォームを見ると、まず目を引くのは、機体全体がより洗練され、まとまりのあるデザインへと進化している点です。全長や機体サイズもわずかにコンパクトになったように見えます。中でも注目されるのが機首部分です。新型プロトタイプでは機首がより厚みを増した形状となっています。これはアセル3製のムラットアエサレーダーの搭載を前提とした設計変更と考えられます。また、機首のレーダー部分にも変化が見られます。この部分には特殊な構造が採用されており、敵のレーダー波による影響を最小限に抑えるための改良が施されていると見られています。さらに機体を観察すると、空気取り入れ口の位置やサイズにも変更が確認できます。初号機に比べて、よりコックピットに近い位置へ移動しているようです。機首周辺や胴体中央部、さらに主翼後方には複数の小型パネルが配置されています。これらは機体詰め込み型アンテナではないかと見られています。カーンには外部へ突出したアンテナがほとんど存在しません。アンテナを機体内部に統合することで、優れた空力性能を維持すると同時に、ステルス性能の向上にも大きく貢献しています。新型プロトタイプではアセル3製のトイ群電気光学照準システム EOTS と赤外線捜索追尾システム IRST の搭載スペースもはっきりと確認できます。これらのシステムによりカーンは自らの位置を明かすことなく遠距離の敵目標を探知、追跡することが可能になります。カーンが初飛行を行った際、多くの人がその巨大で迫

力ある機体に驚きました。しかしその大きさにもかかわらず、搭載された高度な技術によって敵レーダーには極めて小さく映ることが知られています。その後の開発を経て、新型プロトタイプにはさらなる構造的改良が加えられました。機体はややコンパクトになった一方で、より引き締まったスマートなシルエットへと変化しています。また、キャノピーは一体型構造へ変更されており、超音速飛行時の空気抵抗低減が狙われていると考えられます。さらに主脚の間隔が広がり、左右へ大きく開く形状になっていることも確認できます。加えて、後部に配置された2機のエンジン間隔も初号機より広げられています。コックピットにはトゥルガルーを確認。細かな点にも注目すると、コックピット内部にも新たな発見があります。公開された写真の一部には、アセル酸製のヘルメット非表示システム、トゥルガルが確認できます。このシステムは、飛行情報や任務情報など、パイロットが必要とするあらゆる重要データをヘルメットのバイザー上へ直接表示するものです。

昨年初飛行を行った初号機については6月までに再び飛行試験が行われる見込みです。また新たに製造された第2プロトタイプについても今年中あるいは遅くとも来年初めには飛行試験を開始することが期待されています。これら2機が空での試験を続ける一方、アイアンバードと呼ばれる第3のプラットフォームは地上で極めて重要な試験や検証を担うことになります。計画通りに開発が進めば、カーンの初期量産型は2029年にトルコ空軍へ配備される予定です。そして2032年には国産エンジンの統合も完了することが目標とされています。トゥルキエ防衛産業を代表する次世代戦闘機カーンの進化の歩みをこれからも引き続き追いかけていきたいと思います。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日も皆さんと一緒に特別な旅に出かけたいと思います。今回たどるのは、私たちの食卓に欠かせないシンプルでありながら人類の歴史を大きく動かしてきた宝、文明の白い黄金、お塩です。塩は単に料理に味をつける白い結晶ではありません。その価値をめぐって戦争が起こり、帝国の運命が左右され、交易路が築かれました。時には金と同じ重さで取引されたほどの貴重な財産でもあったのです。私たちは普段食卓で何気なく塩入れを手にします。しかしその一つまみの塩の中には何千年にもわたる人類の歴史が詰まっていることを意外と意識することはないのです。ではなぜ塩はそれほどまでに価値があったのでしょうか。答えはとてもシンプルです。それは生きるために必要だったからです。現代には冷蔵庫があります。しかし何千年も前の人々は夏に手に入れた食料をどうやって冬まで保存したので

しょうか。そこで活躍したのが塩です。塩には食品を腐敗させる細菌の増殖を抑える働きがあります。肉や魚、野菜を何ヶ月も、時には何年も保存できるようにしたのです。つまり塩は単なる調味料ではありません。上から人々を守り、命を支える存在でした。文明を陰で支えた、なくてはならない基盤だったのです。この重要な資源をめぐって、世界各地には特別な交易も築かれました。シルクロードほど有名ではありませんが、それに匹敵するほど重要だった塩の道が存在しました。ヨーロッパからアフリカ、中国から地中海沿岸まで巨大な塩の交易ネットワークが広がっていたのです。ヴェネツィアは塩貿易によって大きな富を築きました。中国では塩の生産が国家によって管理され、皇帝の財政を支える重要な収入源となっていました。中には塩税だけで国家財政を維持した王朝もあったほどです。ここで視点を私たちの地域へ移してみましょう。アナトリアでは現在のトゥズ港周辺で何千年もの昔から塩が採取されてきました。ヒッタイトの粘土板にも塩交易に関する記録が残されています。これらの資源は当時の最も重要な戦略資源の一つでした。オスマン帝国時代になると塩は完全に国家の管理下に置かれました。塩監督官と呼ばれる役人が生産と販売を監督し、その収益は直接国庫へと納められていました。密売には厳しい罰が課されました。なぜなら、それは国家に対する犯罪とみなされていたからです。しかし塩は経済的に価値があるだけではなく、時には政治的な象徴にもなりました。その代表例が1930年にインドで起きた塩の行進です。マハトマ・ガンディはイギリスによる塩の専売制度に抗議し、数百キロに及ぶ行進を行いました。この行進は単に塩のためではありません。自由と独立を求める運動でもあったのです。塩は人々の権利と尊厳を象徴する存在となりました。塩ほど価値があるという表現が生まれた背景にはこうした歴史があります。中世ヨーロッパでは一般の人が1ヶ月働いてもほんのわずかな塩しか買えませんでした。古代ローマでは兵士の給与の一部が塩で支払われていました。この支給をサラリウムと呼びます。英語のサラリー、給料という言葉はここに由来しています。またアフリカの一部地域では塩の塊が何世紀にもわたって通貨として使われていました。塩は文字通りお金そのものだったのです。塩が食文化に革命をもたらしたのは塩漬けという保存技術の発達によってでした。塩水につけた食品は長時間保存できるようになり、人々は長い航海へ出ることができました。軍隊もまた何ヶ月にも及ぶ遠征を続けることが可能になったのです。漬物、チーズ、パストゥルマ、スジュック、これらはすべて塩の保存力によって生まれた食文化です。アナトリア料理の豊かさもこの塩漬け文化によって支えられてきました。しかし、塩が育んだのは食文化だけではありません。多くの地域では、客人にパンと塩を振る舞うことが友情や忠誠の証とされてきました。ユダヤ教の伝統では、安息日の食卓は塩をつけたパンから始まります。日本では、相撲力士が土俵に塩を巻いて場を清めます。またバルカン半島から中東にかけての広い地域では塩は横しましや災いを防ぐ力があると信じられてきました。現代の私たちにとって塩はごく当たり前の存在か

もしれません。しかし人間の体は今でも塩なしでは生きられません。神経の働き、筋肉の動き、細胞のバランス、そのすべてに塩が欠かせないのです。そして経では塩そのものが一つの美食文化へと発展しています。フルールドセル、ヒマラヤ岩塩、ブラックソルト、岩塩など、それぞれが異なるミネラルと風味を持ち、料理に個性を与えています。適切な塩を適切なタイミングで使うことで、一皿の料理は全く別の表情を見せるのです。リスナーの皆さん、私たちの台所には、一見すると何気ないのに、これほど深い歴史を持つ食材がどれほどあるでしょうか。だからこそ今日は塩についてお話ししました。塩はまさに文明の白い黄金なのです。その価値をめぐって戦争が起こり、交易路が築かれ、法律が作られてきました。次に料理へ塩を一振りするとき、ぜひ思い出してください。その手の中にはローマ兵の給料があり、ヴェネツィア商人の富があり、オスマン帝国の国庫があり、そして人類が生き延びてきた知恵が詰まっているのです。それではまた次回、新たな味とともに新たな旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および、チュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。